Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Глава 13 от Апокалипсиса на свети Йоан Богослов е най-важната като съдържание, като смисъл, като изяснение и в същото време най-трудната за тълкование. Това е апокалипсис в апокалипсиса. Това е разковничето на всички пророчества, които намираме в тази книга. Защото в тази 13 глава се говори за Антихриста, за неговият печат, както и за пророкът на Антихриста. Теми, с които много се спекулира, теми, върху които се правят множество свободни съчинения и от адвентисти, и от добросамаряни, и от мормони. Заради това полезно ще бъде да привеждаме, изяснявайки тази глава, повече мнения на самите свети отци. Защото не е важен Иван Николов, не е важен който и да било тълковател на Божественото откровение, а са важни свети отци, чрез които е говорил Светия Дух. И ако ние се придържаме към свети отци и учители църковни при изяснението на Апокалипсиса и особено на 13 глава, няма как да сбъркаме и няма как да сгрешим. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със 7 глави. Този звяр със 7 глави е именно Антихриста. Той е със 7 глави. Той е съвокупност от антихристи, от по-малки антихристи. Негови предтечи, негови служители, негови оръженосци, според сполучливият израз на свети Ириней Лионски. Този звяр, може да се каже, че това е също колективният антихрист. Това са всички онези злоречиви и крайно порочни хора, които са подготвили идването на Антихриста, подготвят го и сега. Антихристът е личност. Това не е римокатолическия папа, както бълнуват адвентистите. Това не е злото в света въобще, като име нарицателно, а не като име собствено. Както говорят за това други протестанти и сектанти, а именно, бързам пак да подчертая, антихристът е личност. Човек, който ще се роди от мнима, лъжлива девица, който ще бъде евреин по народност и ще произлиза от Дановото коляно. Други въпрос е какво ще бъде неговото поданство. Другия въпрос е какво ще бъде неговото име, защото едва когато той се възцари, тогава той ще обяви и своето име. Но неговото име не е число. 666. А неговото име ще стане явно именно тогава, когато се възцари. Неговият печат ще стане явен точно тогава, когато той се възцари и покаже този печат и задължи всички негови последователи да го носят, да го имат този печат. Не може да има царски печат без да има цар. Не може да има печат на Антихриста без да има Антихрист, без да е дошъл и без да се е възцарил Антихристът. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр, от житейското море, от живота, т.е. Антихриста ще бъде човек. Да излиза от морето звяр, той няма да бъде, както учат добросамаряните, въплатен бяс, въплатен демон, човек от демон. Той няма да бъде нито едно от тези учения за него, за които учат сектанти, протестанти. Да излиза от морето звяр със 7 глави и 10 рога. Главите тук, 7-те глави, изобразяват голямото му лукавство, голямата му мъдрост, обаче мъдрост не божествена, а мъдрост за превластяване на човеците. А неговите 10 рога изобразяват голямата му сила, сила, която ще може да я победи единствено лъвът от Юдиното коляно, нашия Господ Исус Христос, и то с дъхът на устата си. На роговете му имаше 10 корони, които дяволът му дава, с които дяволът, змеят, го увенчава заради неговите велики заслуги за погибелта на толкова много хора. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена в знак на великото му нечестие, в знак на това, че той ще бъде коштунник на коштунниците и светотатец над светотатците. И тъй, този звяр излиза от морето. Свети Йоан Кронштадтски разбира тук под морето всеобщата революция, световната анархия, която ще настане през тези усилни времена. Силната децентрализирана власт, потъпкването, унищожаването на царския институт, на монархическата власт, като богопомазана власт. Но не монархията, която се основава на някаква парламентарна демокрация, при която царят или кралят е само една пионка в ръцете на, било на Народно събрание, било на конвент, било на сенат. А именно тук става въпрос за самодържавната монархия, която според свети Йоан Златоуст е задържаща антихриста сила. За съжаление, тази задържаща антихриста сила вече се отдръпнала. Не, я няма. Последният самодържавен монарх, който беше разстрелян по заповед лично от Ленин заедно с семейството му, е руският император свети Николай II. А на главата му, а на главите му богохулни имена, звярат, който видях, приличаше на леопард. Нозете му бяха като на мечка, а устата му като уста на лъв, и даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. Антихристът тук се изобразява като леопард, предвид голямата кръвожарност и бързина на това животно, когато то преследва своите жертви. Той се оприличава още на мечка, предвид голямата свирепост и алчност на това животно звяр. И той се уподобява още на лъв, по проста причина, че лъвът е цар на животните. Така и антихристът ще бъде цар на всички останали антихристи и богоборци. и даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. Змеят това е дяволът. Това е началникът на адовото царство, с чиято сила Антихристът ще действа и с чиято сила той ще извършва своите лъжливи чудеса. На същата тази тема се изказва и свети пророк Даниил. Свети пророк Даниил е пророк както на първото, така и на второто Христово пришествие. И в 8 глава 24 стих за Антихриста той говори така: неговата мощ ще се укрепи, макар и не с негова сила, а с силата именно на змея, дявол. Той ще върши чудни опустошения. Да се опустошава е лесно, да се съзижда е трудно. Той ще върши чудни опустошения и ще успява, ще действа и ще погубва юнаците и народа на светиите. Под юнаци се разбират праведни люди, които някои от които също, за съжаление, ще станат зверопоклонници. Ще погубва юнаците и народа на светиите, т.е. новият Израел, повярвалите в Господа Иисуса Христа. И се връщаме пак на свети Иоанн Богослов и на неговото откровение. И видях, че една от главите му, като да бе смъртно ранена. Но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра. И се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра. Антихристът ще установи своята власт на света не веднага, а постепенно и чрез водене на много опустошителни войни. Както се вижда тук. И видях, че една от главите му, като да бе смъртно ранена, в тези войни, които няма да бъдат леки, и в които войни даже в един период ще изгледа, че неговите противници ще го победят, тогава именно ще му се притече на помо змея. И той ще преобърне войната в своя полза и ще я спечели в крайна сметка. Това означава, че една от главите му е била смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тук искам да подчертая и това, че святителци говорят, че той тук ще, че той, Антихристът, тук ще се направи на умрял, ще изимитира възкресение от мъртвите. Защото той във всичко ще се стреми да подражава на Господа Исус Христа. И тогава всички медии и тогава цялата световна информация, която ще бъде под негова власт, ще гръмне и ще го провъзгласи за чудотворец, за цар на вековете, за цар на народите, за цар на мира и така нататък, и така нататък. За това говори и свети пророк Даниил в 7 глава, 24 стих. А също така в 7 глава 8 стих, а именно: гледах тия рогове и ето измежду тях излезе още един малък рог и три от предишните рогове бяха с корен изтръгнати пред него. И ето, на този рог имаше очи, като човешки очи и уста, които говореха надуто. Този малък рог, за който се говори тук, това е пророкът на Антихриста, предтечата на Антихриста, за който ще говорим малко по-късно. Също така да отворим на Свети Даниил, 20 глава, 24 стих. На същата тема. Където се казва: че Антихристът ще воюва с 10 страни, с 10 народи, с 10 царе, от които 7 ще му се покорят доброволно, а 3 от тези царе, 3 от тези народи ще се наложи да ги покорява с сила и с власт. Кои сега са тези 3 народи, кои са тези 3 царе, няма да гадаем. Макар че в това отношение има също изказване, но аз се въздържам да наричам тези народи с техните имена. И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена. Но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра. Този звяр, който има уста на лъв, няма от какво да се плашим прекомерно от него. Защото той ще се сблъска с един друг лъв, с лъвът от Юдино коляно. И това е нашия Господ Исус Христос. И когато ние имаме Господ Исус Христа в себе си, молитвата към Него, тогава няма какво да се страхуваме от този леопард, от тази мечка, от този словесен лъв на всяко нечестие. И поклониха се на звяра. И поклониха се на звяра, казвайки: кой прилича на този звяр и кой може да воюва с него? Той е непобедим. Светия Ефрем Сирин се изказва по този въпрос последния начин. Когато многото съсловия и народи видят такива добродетели и сили, всички ще стигнат до една мисъл да го провъзгласят за цар, казвайки си един на друг: ще се намери ли друг такъв човек, толкова добър и правдив? Да, но това са първите месеци от царуването на Антихриста. Да си припомня, че той 3 години и половина ще воюва, за да упражни своята власт, за да се възцари като цар на всички обединени народи. И след това 3 години и половина ще царува. През първите месеци на тези 3 години и половина от неговото царуване, Антихриста ще се показва като крайно човеколюбив, като обичаш милосърдието, като мразиш всяка корупция и незаконно забогатяване, като велик радетел за човешки правдини. Всичко това, което до голяма степен го слушаме сега от устата на политиците, в още по-лъскав вид ще го покаже със слово и на дело Антихристът. Не му се дадоха уста, които говореха големи думи: свобода, мир, равенство, братство, нова епоха, нов световен ред, равни блага на всички човеци. Големи думи, без покритие. Големи думи и богохулства. Богохулства, в смисъл, че в край на край, то няма да се притести да обяви себе си за Христос. И свети Йоан Богослов казва в своето Евангелие, 5 глава, 43 стих, че Него, Христа, не го приемат. Но когато друг дойде в Негово име, Него ще приемат, имайки предвид именно Антихриста. Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулство. Даде му се и власт да воюва 42 месеца, 3 години и половина. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, жилището му и уния, които живеят на небето. Изяснявам. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, за да похули Господа Исуса Христа, жилището му, ръкотворните храмове и уния, които же живеят на небето, а това са светиите и ангелите. Свети Авросим Медиолански по този повод пише: въз основа на писанията, Антихристът ще учи за себе си, че е истинският Христос. Същото говори и свети апостол Павел в второто си послание до Солунини, 2 глава, 4 стих, а именно: тогава и ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус Христос ще убие с дъха на устата си, чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби тогова, чието явяване по действие на сатаната е със всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, а чудеса, които нямат никаква стойност, фокуснически трикови и номера, без никакво нравствено съдържание, и с всяко неправедно превъстяване уния, които загибат, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата. Тоест няма да има чудеса, а повярвайте в Антихриста, така ще им се стори, така ще гледат, така ще слушат, че всичко, което той върши, ще им изглежда като действително чудо.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!